0: Святимо зате.
1: Синтетиця цю супротая, насничне в бокалая, летено крилєство свая, висік жилення чака, роздев'ять тип чудака, йому показу до я спака.